0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо,
3: а что зовут?
4: Voy asal, uyum degil erga teymisan deyishyapti.
2: Nimaga nazo?
4: Voy agar bilsang adamga, voy ada, ishdan yaxshi keldingizmi? Voy nima olib keldingiz desam, bilasan-ku o'rtoqman, voy so'zini juda ham ko'p ishlataman. Keyin adam menga qarab turib, agar sen yana bir marta voy so'zini ishlatsang, seni erga berib yuboraman dedilar.
2: Keyin boshqa aytmagandirsan har holda.
4: Voy, yo'g'e, nabarot adamni yonlariga borib olib, voy ada jon, voy voy, ey, voy voy deb chiqib ketdim.
2: Bo'pti nazo, menga pul berib tur.
4: Voy o'rtoq, e'tiboring uchun hozir mani yonimda umuman pul yo'q-de.
2: A, uyda.
4: Voy, uydagilarni so'rayapsan? Voy, hammalisi yaxshi yurishibdi, rahmat. Hammalisi yaxshi.
2: Nima?
1: Ikki dugona.